السلام علیکم دیو آکاشوانی کاریلین بچا خانہ منٹ کی شرط ساخے پرگی خبر ان کو ینتی دنگا احمد علی ترابی مرین پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتارٹی خس پانی چھپاچ دراصی زکسخور بسر گن وسلہ شنٹے گرہ یوتنس این سے مینا گمپان لین میں فی الحال تلوز بس گوس بسے این سے فیوسپلس کیت کھیوں سے لسکے بسن سخیما این جچوک دی چھپین کوچی ایکوا کلچر سیکشن ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر پی جیا گوپال کنسلٹنٹ ڈاکٹر ایس کندن دونوں تامل ناڈو سینئر فار ایکوا کلچر راجیو گاندھی درسے پین دیوران ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس دی چھپا نیمب خطین کو فشریز پہ فیوس پلس کے تانچہ سسکو لزرین دخصن انگیا سسٹرولن زستان سغ استرولکا شانسکول بسے ملدوک سمی محصول لہ انگیا سویمینہ لخشب شنہ گون سغان تنگ مرگو سغزرے اسرین دیوران ڈپٹی کمشنر زیسخوری خسپان فشریز محکمہ کھکھر نمبو گوشن لموچن مسجد گام دنا کھندا گمیولی فش فارم نے زیسخور امبس دخسن دی فارم سغانو کیا سخصو اسکور لا اہگون لینس لداخ رواں ریویل یارگیس کونسل کرگیل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون سانکو سب ڈویژن سنگٹھن ضلع سور تانچس پیکا پارٹی دربس خون جان نمز قائب چک نفر لگا سانکو میما سن سگس ارسوت نتکن دشما پو گاریا سونسے میما سن لنور وسے سرکاری فن تو ان لبی مینر دیا چن سونسن زرے ازر ان سی سی وزیر اعظم نریندر مودی ناشمہ مرکزی وزیر امیت شاہ لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹریٹری لداخ اوینی کمار سکسینا چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندرا لداخ نزگستری تیتھوگے بھارتی جنتا پارٹی لیڈرشپ آسام کو میما سنش ماپولا روز بے مینا بس خن فلوک سن لا شوزس لداخ روان ریلی یارگیا سے کونسل کرگل گوا ڈاکٹر محمد جعفر آخون سے برکوا ربانی ایگری پروسیسنگ یونٹ پلگ گو زک بس گو اسٹرولی کا میما سن لا نورو بسے لس خان تھو بیر دیا ما بسین دیگو زوگی تقریبی وقصلہ سی سی ننگیمبو ایگزیکٹیو کونسلر آغا علی آغا مشتبہ چیف ہارٹیکلچر آفیسر رضا علی چیف ایگریکلچر آفیسر کرگل رضیہ بانو محکمہ ایک خورن دونوں ربانی ایگرو پروسیسنگ یونٹ

دیکھنا دی ملساوا ٹرسپون مجک پا لونچھے یکسک درے انانگ دی یلپو لونچھے می کا یوت ٹھڑا خانی دی اقتدار پناہ حکومت پی زوستان لاستا سے کرسے دونا سوری میمانگ سے سکھونا سنگنگ نار گلکس بسک سرو زنسکار دونا کشتیواٹی سرتخ کا واقع یوت بن راجا فکر کا درچانگ گلا سر چک مچھانا ٹھاٹھا خانس کھری بسا چک چک دری حاکم چوسک گل بمردے کشمیری راجی رخ سکا سرو کر سے دونا پھوکھاری کا قبضہ بسک دیکنا علاقہ گنگ منگ حکومت پو کھری لکنا برلین چکسوس کھوے لگا محس سوت نا چکتنی حکومت پوچا لگا لسک ٹھاٹا خانی شجرے نسبی سکرلا لخصر رائیوت دیان چخصلا پورک علاقیں اسلامی چھوس پہ اشاعتی سکرین چل چل زون زون پون گنگر گیا مچھا کھن اما دی واقعی بنیادی کا کی دی علاقیں حضرت سید محمد نور بخش سی پیروکاری سسپو خیمو یوت کھن دیو منتخص نا سید محمد نور بخشی فرلوک سنی نتیجائن مساجد جامع ملسا چگنی سکا موجود یوت دو دے فیا خپولنا پوری گی لمپو نیمور یوت دونا لمپ چان یکسمو ڈخسمو نت کھن دے فیا کھونگ دیا لمپوس پوری گین سکیتے دکسک میر شمس الدین عراقی پوری گین حبیب چو راجا یوتسنا اسلامی چھوسی اشاعت بسخن انسک کھونگ پوری گی گوما مسلمان راجا انزر بتسک حبیب چو نا کھوے اتا نسکس میر شمس الدین عراقی عقیدہ اشی بسخن انسک حبیب چوز فکر کھر سکیورے یوربل تغی ری خطوے کا کھرچک پسر کھری می کا تخصیر سکسک دی کھر پو کھری گلسا یعنی دار الحکومت چسکھن دی کھر پو زوراور سنگس حملہ بباو سخپا کھونگی ارگلسا لسک ارگپنا جون ہری چند نس لداخ سکا حملہ بے موقع کا پسر کھر شکسکھن انسک دی کھری ملباو نا اردیپ سید کھنیر سکھ پون درنگ ان ننگ یوت دی کھر پو دے ملسے کا سکس پنسک گاوے کا کھوئیں خاندانی وارث ٹھٹا خان لا پھروخس لا نیلا متھوں کھن انسک ٹھٹا خان لا چک نت پو ست پچک دے ملسے کر دو اسپوں سے کھوئے مکلاما تھوں کھن سنگ اما ٹھٹا خان لا دے چنا کھر پورچے لخ چپس مسوں منسک اما کھوئے فرو نس ٹھٹا خانی دی نیلام پو گنگرگیا بسے پسر کھر سکس پنسک حبیب چوے فونے حکومت کا لپ پچک لداخلا ارگیل پوس پوریگی کا حملہ بسکھن دیفیا حبیب چوے حکومت حبیب چو حکومت کا لپ پچک ارگیل پوے کنا زدے لنمی سمبایوں سک اما حبیب چو خورنگ نا لداخ سکا چک فرلا حملہ بے کیوت مت کھن دیفیا کھونگا چانگ بامنسک اسلام میں چھوس پس بلتستان گنگما دونا پوری چک ڈل چکھن پھونگس خلوپ او شکر دونا سکر دو سک چک سوں سے لداخ سے کا حملہ بس سے لداخ سی گیل پوا سکورا تانسک اما کھوے قلاو مستحکم یا چاوز بسے دی سکوراوی تنگ سے یک پی لسپو گورکھن سنگ اما لداخ سیر گیل پوئے کر گیل تھوپ سے تھوپ چاؤس مدت چگی پھیا کھواں سنگھم سنگ سک حبیب چور گلے گپنا کھوے فرو احمد ملک کھوری اور گوسکن چسک جی تسپنگ سلطان سعید خان والی یرقندیس لداخ نا کشمیر کا حملہ بسک پوری گینگ چھکھنی چل چل زونزونی یوغا دی حملے تقزرک موزے سکمبو وکھا دونا بٹم بزلا یوتین سک پروگرام یعنی یوت خانون تا

0: چکتنی حکومت پو سوتی گنا لقسوا چھیس کورینگ سپراری کھلیپ چگیت دی تسپے کا احمد ملک رگالے میت پنسک کھوے ملسے کا کھوے پھرو کھوے کھوکھور بغرم راجالدنے حکومت پو کھوے لگا یوت کھن کھوکھو بغرم ہاں خریر گیسترت پو سترنگ سے یک پا کھکچن چھکن دی سترنگ لک سی گرالی فیا کھوکھو بغرم اس ارگیل پو لداخس نیمبو لکتھت بسے چک ڈل سونسک سرتخ سی سترنگ لک سی فیا کھوئنس خوری پھرو سرنگ ملک چکتنی حاکم چو سے کلے تنسک ینگ ارگیل ملک کھورنگ نیمبو یکسک کھونگ اتار گلے ارگیب پنا سوتی راجہ چوسک سرنگ ملکیس چکتن کھر چک سے نمزیک شار چک حکومت سترلسک اتار گلے ارگیب پنا کھونگا خود مختاری سمبا یونسک اما چھو فنو نیمبو تھمو بے ہمبا میونس دیفیا گیل پو لداخس نیمبو چکسوں سے اوشن شمانگن ناش مکسن کول بی فرلکس بس کھن لداخس لا سرہیانگز لا یونمی بہانے کا لداخسی درباری نانگ جونس یکسک دیچنا جمیانگ نمگیال لداخسی گیل پو انکھن تا وقت پو چھم سندک یونمی اے پروگرام پینگ اے تھوت پو کھرے یانگ ینتنگ نیمبو تھک تھک دے من پو اجازہ شس دبس خدائے فخریم.
1: درینتز محمد علی خان کنا ٹھٹا خان اسکول دسپرک بن میڈیا میں دونوں ایف ایم چینل کا دیوا آکاشوانی کرگلین.

0: بین چنمین
1: دیو یان چمین دولا الگ یان سکین چو 15,000 پر کلو واٹ سبسڈی ات
0: کسا
1: کسا دولا الگ سے
0: چھنا جو نتا بجلی ریلیٹڈ یان نتا گا چو سکین کتو یون چاین تاکہ نتا می ماس کو نی دیو نی کن فائدہ لینو چزر نہ اکثر آتا میماس کن لا جتنا ہو سکے لداخ یعنی آتا اویئرنیس میں چسپو مانا چھو پرابلم پہ وجہ سکا اسکیم آتا پبلک سپر لے بمت چھنگ آتا آل انڈیا ریڈیو چوس گاتا آکاشوانی کرگل براڈ کاسٹر چھو پلیٹ فارم چین منا دیس روڑی کا گاتا لیب نہ لیب یا دو مین نہ کتوں گاتا گرامیول نے انو گاتا تھاری ملسا نے انو گاتا دو نی چنگ ہاگو ایک چھا میں چھنا دیس کو لے رز مولچا جو کی دو مین منگاتا یا ایڈیشنل سکیم چی چی چی ہون چاہیں
1: ایڈیشنل سکیم چی بجلی چاہ میں سریا یہی دیو یوت بجلی منا اچھا ایک سکیم چی یوت دیو ہر گنگ وز فائدہ لین موشن تو پہنے مانگ میں اس کام اور گوشا مینو پر 10,000-20,000 چی میں اس کام اور گوش مینو باقی تو کیا اپنی ایری اکاؤنٹ پر لوگ سنچن چھانا مانا آلموسٹ دیو مفت سن اور دیو عمر باری پیا آپ ایک قسم کا بجلی پروڈیوسر سے بجلی پیدا بکن چی سن یہ عمر آپ 5 kW-10 kW سخت پر ایران دیو تاں میں انچن
0: کسا جو چھانا دی انویسمنٹ بگا تھا ون ٹائم انویسمنٹ سوزن
1: ون ٹائم انویسمنٹ
0: دیر کی اپنا آتا پورا بجلی مفت
1: چھانا عمر باری پیا مفت سن
0: بہترین
1: کم سے کم دی سولر ہی عمر پکڑا 50-40 کوئی پلیٹ عمر
0: کسا جو
1: دے اور 5 دی وینڈر پوس دی خرابی چھانا کوز دو ریپلیس بسن تا چن گا چیز خرابی چھانا کتن دانو
0: 5 گارنٹی
1: وینڈر
0: اچھا جو تنا 40-50 کوئی عمر یہ دان یوں چاہیے نہ جو دے جھک نہ یا چینج کا تو بنا کتن دے سن سی پروسیجر پچی ہوں چاہیے یانگ ینتس
1: وہ تو دتا نہ یانگ گورنمنٹ یانگ سکیم چھونو ابھی تو دان دی چاند دے نک میں دے دے اس قد یانگ سکیم چھون چن کو چھ گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے گا
0: کسا جو مانا بہترین سکیم جی گاتا تھوما چھندو جو گا وینو گاتا جتنا ہو سکے بجلی بل پو گاتا فری چھے گاتا امکان دو جو یہاں دینا نے چوسلا نمبو امبو گاتا ون ٹائم انویسمنٹ چھنے امبو امبو گاتا لائف ٹائم ایک پروپرٹی یاران زرنا گاتا دیکھ نل تک پورا بجلی فری کا تو چھنا گاتا پروپرٹی نے چوسو ہا جو چھنا گاتا گاتی میماس کن دے لو سم جبی غیر نکتان تک گر جائے ہوسے دو جو دو چھ گرس
1: امید باقی گاؤں سگانا تانک اور سورو زرے کرتے زرے یا من گاتی گاؤں گاؤں میں ننی جنون مت پن دچک مانا مامو سو سے
0: کسا جو منا دخسرس ملس کی میماس کن کلیا کلیا گرجا ہندو منجی کنا کلیا کلیا گتا میماس کن انسپائر چھنا گتا میماس کن دیو لین دو زیر بسپرا تان سا جو تقریباً دخسا سپا چام چک گتا دیو لین جو چنگ ڈاٹک شیر بہن چاہتا
1: ڈسٹک کا یولا سر 1,164 میس اپلائی بسی ہوتا ملا کھوین دخسا وینڈر سلیک بسے 644 نفاریز منا تخسی ہوتا دخسا دو لین کن سا
0: کسا کسا جو من بہترین سکیم چیک دخسا سپیر اس مول سان جو اور گس پو صرف دیا دک پجو کی غتی حکومت اس لوکسو لوکسو محکمے نال جو غتا فرلوکس پو دیو بینو تن کی غتا می ماس کو روز پسے غتا یلگس کیوں چو فرلوکس بینو تن دنا نے چوز محکمے بجلی نو غتا سپرا کا تو تان دخسا سپنا تے پی ایم سوریا مفت بجلی یوجنا غتا سپرا تان سان جو چن دو غتا چو سکیم چیک غتا تن چ غتا روخ شدو جو گاون غتا یو تن چوک پہلا گاتا انویسٹمنٹ چکیو تین جو دے جگ نہ گاتا پراپرٹی کی یعنی دے جگ نہ گاتا پورا گاتی بل پو گاتا فری چھچائن چک چھنا دی سکیم ان گاتا گسپو دیو تین میماس کو جتنا ہو سکے گاتس فرلوکس بار گوشائن کی گاتس گاتس دی کنا استفادہ بچا فائدہ لین چاہ یاں گاتی اچھن من کا کفون گاتی یل پاسا پون گاتی کھر کھورن یا گاتی گا سوچ گاتی اسکول لہاگو میں نہ دون اسکول لہاگو تھا چھانا فیروز صاحب یہ رزمانہ گاتا پی ایم سوریا مفت بجلی یوجنا اسکول لا سرپو بسے پیرا تھا شو چھانا یہ رس گاتا میماس کن لا دی پی ایم سوریا مفت بجلی یوجنا اسکول لا گچو ہاگو کا تو مول جو تاکہ یدی ہاگو کا نہ گاتا انسپائر سو سے گاتی میونس دی اسکیم پو کھمے تھے نک لے نک کا
1: سمپل سسٹم چیت نتیس موبائل پہ کا ایپ چوچن پی ایم سور بجلی گازر دیکھا گاتے اپلائی بچن دیکھا وینڈر پہ سلیکٹ بچن گاتس وینڈر پہ سلیکٹ بسر گیا اپنا وینڈر پہ خوراں سے یری کھاما تھوک پہ کا تخت سچن دیر گیا اپنا

0: تنگ مچام چی گور نہ ایک مہینہ دو مہینہ تین تا تیس دن سے اوپر چھ لگا تو دے صاحب پو کھوئی تنخواہ چھت پت پتہ ہوتا دیا پر ڈے 250 اور دیو 25,000 سخ پہ چھائیں گے چین دے سخ پہ کھوئی تنخواہ چھت ان چھت چیز کو انفارمیشن ماتا گورنمنٹ سنگا تا دے چی سہولیت تاں سوت کی گاتا گورنمنٹ کھرز زرین دے کہ آپ کو حق ہے یعنی تنگ حق یوت جاننے کے لیے دے فی لنگا تنگ زمین دو تنگ ہندوستان تنگ آزاد کنٹری چاہ ڈیموکریسی گاتی جہاں پہ گاتا پبلک پبلک ہم خود ووٹ دے کے گاتی گورنمنٹ پوچھو بات زبان چوت زبان گاتا دے سے ٹرانسپیرنٹ جگ سا ہے کہ اگر گورنمنٹ پوچھو نہ کر تو دے گورنمنٹ پوچھو کھانی لس پہ کرنا تخصہ
1: بخشش جدو من از میم جو چند دی انفارمیشن پو گاتا گا چوز دوستا چی گاتا سگا تھوپ چین جدی
0: انفارمیشن پر نام سنگ اگر چکچیا چنگ انفارمیشن چرگوشا نہ ڈپارٹمنٹ یا نہ چک آر ٹی آئی فارمیٹ پر پھنچا پھنگ سے نہ ادیا کنگ سے نہ گا چوز لانگ یہ چاہے یار اردو یوں مد نہ ہندی یوں مد نہ اپلیکیشن چی ادو تنگ سے دینا ڈپارٹمنٹ لگا چا ادے فوٹو کاپی رہا لگا چا
1: اچھا
0: فوٹو کاپی رہا لگا چا رہا لگا چا دو نہ دیا یوت کی دیا اس کیا کا تو یعنی تنگ دی جواب پو برابر چیک تو ماؤن یا غلط یوں نہ کہ تو گاتا اپیل نہ چاہیں مت گاتا اپیل نہ چاہیں اپیل پو دینا ڈپارٹمنٹ جیسے کہ ڈپارٹمنٹ چو دیا اے بی سی ڈی ڈپارٹمنٹ چو دیا تھی کھوئی نہ نگوس میں دکان ہیڈ چیوں چین ادے گین پی کے ہیڈ چیوں چین دے ادو گین پی کانو ہیڈ ادے ادے لگا اپیل پو لائے چھا چا کہ یو آفیسر پوز گا دی جا پو غلط تانس گا یار عید لگا اپیل لگا اپیل بنے اپیل بسا یا کھو اپیل بس دوبارہ ریکویسٹ بسے کی گا دی آنسر پو یا کھوس تنگ کھانے جا پو گا برابر چی مچھور دے فی لگا زیری لگا یا درخواست پو یا
1: یا
0: انفارمیشن دینے بارے یا ٹھیک بس ڈیٹیل یہ گا انفارمیشن تو سر پائیں گے متی لداخ یا درے آن لائن اپیل فی الحال پورٹل پہنچو فرسٹ اپیل سک پہ گاتی لداخ آن لائن گاتی اسٹارٹ سونسی ہو دیا گاتی میما سن لگا مطلب دو زیر کی دی رائٹ ٹو انفارمیشن گاتا چم چھانا گاتیس فائدہ لین چا دے گا پھنگ سین دے نی انسان یونیس گاتی مین یونیس جو نی فائدہ لینے رنگ اکاؤنٹیبلٹیز ہے نا گورنمنٹ اکاؤنٹ اکاؤنٹیبلٹیز ہے نگا تاں چو کنا دکھ شک زیرے گا تاں او دے فی لنگا تی میں نے کہا تو دے چی خرچہ بین چی گورنمنٹ اس گار چھت گار چھا میں گا تاں چی پتا او گا تی مہا گا تی ریلیٹیڈ چیوت گا تی مہا محلے ریلیٹیڈ چیوت گا تی یوری ریلیٹیڈ چیوت گا تی پانچ سر پانچ جن لازرے گا تی اوز گا تاں مانگین چین کھونگ یمبو رابطا باسے چی مالب گا تاں می ساق ان نکا تو جائے سکول سا ایک کمیٹی چوس جاک پندوا اوز گا گا زرد کی یولی انو کمیٹی چوس جاک پر گوشا کمیٹی چوس جاک پانا کا تو چی چند چی چھ مندو زیر سخت تخصپا دو کرگوشنیا بخشی جو سرمو
1: بخشی جو من ادمو موس چھنا دی نیشنل سیکیورٹی ہا جو دونا تھرڈ پارٹی انفارمیشن بارے انو گا تا انفارمیشن تا مانگین چینا
0: ادے تم چیئر نیشنل سیکورٹی نا تھرڈ پارٹی زبان یم چی انفارمیشن چیت کھوئی سپیرے گیوت ادو نا پبلک نے ریلیٹڈ یوما نینچانگ مین ادور گوشانگ مین پبلک اور نیشنل سیکورٹی نا پبلک سو بٹ پبلک ان انوالو لیکن گاتی نیشنل سیکورٹیز پیرا پنا کا تو دیو کبھی بھی گاتا دیر بارہ انفارمیشن تنگما مین مت دون کچھ کچھ ایگزمپشن یوت کی گاتا دی بارہ گاتا انفارمیشن تنگما مین اگر دو چوکشتی سیوت نہ کا تو دی ریلیٹڈ چوکشتی سیوت نہ کا تو دینا ٹائم پی کا مزمیر سا پبلک انفارمیشن آفیسر پو دی ڈپارٹمنٹ مت کچھ ریجیکٹ بس تھا یہ اپلیکیشن پو ریجیکٹ سن چیز دینا یہ تھرڈ پارٹی انوالو بین دو چیز نہ یہ رس دی نیشنل سیکورٹی بارے ٹی نیوز رے کھوز جے بس تا چایا کسا
1: اپیل لنگا تا چھنگین چین جو
0: اپیل لا چھنگین چین فاست اپیل سخ پنگا دای سخ پتھونگا تی لا تا فاست اپیل سخ پک دو فاست اپیل نگا تی نگا زیرا ز دے ڈپارٹمنٹ تو نی سخ پسی چھو ہیڈ پو نگا تے زبن دو چیف فی فی ز دے نگا تے دے لا نگا تی لائی چھا چھا او دے لا سون سے ڈپارٹمنٹ تی سخ پسی چھو کی یری یو گوت کنی میز نگا دی بارا انفارمیشن پدی سخ شتانس نگا دی کا زور یوت نگا دو اکو ماسون ا سیٹسفیکٹری ماسون تی فیلا او یری نگا انفارمیشن نگا ین تی ڈپارٹمنٹ کن یری کرنا تا فرسٹ اپیل لائے سون سین یوں سین گا فرسٹ اپیل یوں سین گا دی جا پتوں سے چایا کسا
1: کسا دو ین چن سو
0: کسا جو
1: بخشی جو من ادم مز جو یرس دی آر ٹی آئی بارانو چھنا یرس لاجک بیگ گا تی اچنمون لا پروگرامنگ اچنمون کا کفون لا چی پرنچ سارت کی دی رائٹ ٹو انفارمیشن ایک ٹی بارانو بخشیس
0: نیت تان سے مادوک شیک
1: تا من گا سکیم

0: प्रीमियम मिन्से बोनस पखेमु गलते जनते सरकारी नौकरी बैंक पीएसयू या यूनिवर्सिटी यानु लास बादना यंतिस स्टोंग मिशी कना 50 लाख सपेक पॉलिसी लिन मंगेन चाइन सुरक्षा संतोष सुमंगल दोना युगल सुरक्षा जो ट्रस्टेड प्लान निंगेम बो थोप चाइन रिसीव कवर प्रपोजल एक्सेप्ट चाना एटीसी नाल जो टैक्स रिबेट दोना रिवाइवल फैसिलिटी निदिरिन खुरंग स्क्योत पजत जांग निमोर लाउत खान पोस्ट ऑफिस निका या कॉल बाजत 01982257534 का लद्दाख पोस्टल डिवीजन डिपार्टमेंट छोसना मीमांसी फंतोक सिमिंगना
1: السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجردون منټ گی شرڅخه پورګی خبرون خوره انتی دونغ احمد علی تراوی وزیر اعظم نریندر مودی میما سنیر دیان پنه لاګی تھی گانو پارٹی لاسمین څخه رنګستات پوز بسه خوین څخه بسن چوغ سٹرولینګ وز انچا چوک سین درسر ست نئی دلی درین وکسیت بھارت سنکلپ سبا نگر غنچنا اپ مودی درین موتو شری ونایک مندر پر درشن بسه گیسٹریدنس گیسٹریتی کروٹ منگار کینا نیشن اس پلا دو بس خوازنس گیسٹریدنس گیسٹریتی یارگیس مینا چنین لاس بے فلا خوری مینا کی مکھو تام مینا دو ہن بسین لیفٹنٹ گورنر یونین ٹریٹری لداخ اوینی کمار سکسینہ درین پولیس ٹریننگ سکول استون سرلا سب انسپیکٹر ان ہیڈ کانسٹیبل ان فالوور ان دون سپیشل پولیس آفیسر ان پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ لچ گئی تقریب انکھلینس تسپے می نظر نہ سوما جکس خان سپیشل پولیس آفیسر ارگیانہ چوشپشیس کھنتی ٹریننگ پو لخ چپس نگیم پو گھن ارگیا بس ارگیا اپنا تخصان لداخ پولیس یانوکس چچا انزرین لداخ سے تقریب ملسا ان یانوکس ٹرونوکس پور تن پور چیمی نہ سوما چوس خان ضلع نبرا شام چان دراس دن زنسکار لستا چین زرہ سر بسوں جان چوکلا پری پروموشنل کورس پوانگ گارگیا بخان ان یانو سب انسپیکٹر ان اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ان ہیڈ کانسٹیبل ان دونا پولیس فالوور ان شوشبی نا چرگو ان درس ہی ہوتے ان دیا برین پولیس ان امین نا دکچا سے سہولیات فلاش مل کروڑ چوکشک نا لاکھ شیری نکرش چوس کھن پولیس فیملی ہیڈ کواٹر ان لنگ گوزو کو بھاس ان جان چوکلا لداخ فائر ان ریسکیو سرویس پہ امین نا بیج لوگو فلیک دونا ایمبلیم پلک گوزو بچا ان ایمبو محکمہ آفیشل ویب سائٹ پلنگ گوزو بس ان دیوسلا تقریب نگران خطیر قبل از بردو چن نمزا بسے پولیس پان لتھون کھن قبل از بردو ان اسکول لزرین سپیشل پولیس آفیسر گیانا چوشبیس چچاو نا لز بینت کھن پولیس ان شوشبی نا چورگوز پولیس فورس پولا داخت گاں پیانو کشتن پوچھا چا انزرین پولیس محکمہ نا فائر اینڈ ریسکیو خدمات انس لد داخت گاں پو لخچپ شن زوستے کشتن پوچھ چے مینا اور تھی ہم بس وزیر اعظم نریندر مودی سربراہ حکومت اسٹرولی کا میمان سے خدمات انہیں لوگ گھر یا سونسین گان پونگی سکر درسے و تندرن چک پو گجراتی وزیر اعلی ازوستے کا لوفنانگ چکسم دو نازی اسٹریتی وزیر اعظم اسٹرولی کا لوفنانگ چکسم پو درسے ہوتے ہیں درین جا خوران سنالوستوں گیشنا چگی لوگ گمہ رسپے کا گجراتی وزیر اعلی اسٹرولی کا نلینے سنالوستوں گیشنا چوشی لے مائیل زینک وزیر اعظم دنے دیکھ حق پوہ شیبس دیون اعظم سے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن وزیر دفاع راجناتھ سنگھ دونوں لوک سبھا سپیکر اوم برلاس وزیر اعظم دی لخچپس پہ مینا کھنتی چھوزنا مبارک بات تانس ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاس وزیر اعظم نریندر مودی میمان سنے خدمات لونگی شور چاگاو گھان ریا چاچاس پولاس تو درہ بینچک دیور گیل ربشن لخچپ شگین زر ست گرو گرام درنگ وکسید بھارت سنکلپ

سبانا سیوا جیوتی یاترا و نگرغن جناب شاس وزیر اعظم گوی تیان دفعہ 370 پوتھین چاو یول شک سونی پتک چا چاو دنس گستری تیس میں یشو خان سق نچن ارچو چسیر مان پوی سکور لازرین کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پریانکا گاندھی واڈرے کا گندے ملیاں ہیلنگ بے وصلہ نئی دلی آکاشوانی بایوانیان کو زبردستی جکشاز بسے دلی پولیس چوزنا ایف آئی آر تنگ مسوں اسٹرولن نظم سے پارلیمنٹ سٹریٹ تھانے انک متعلقہ دفاع نے نالجونس ایف آئی آر تنگ سے چل چل پلا گھس اک بس حزب اختلاف انڈیا اتحاد پہ ممبر پارلیمنٹ کھچگس ارگل بھیجا ہونے انک پارلیمنٹ ہی مکردو آر پے کنا بھارتی انتخابی کمیشن صدر دفتر سکپا احتجاجی جلوشک پھیم مینا یو آ بس کھانین من میرین پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کھسپانی چھپا چگس دراسی زکس خور بسیر گن وخصلا شنٹے گران یوت چنس نیسوی مینا گمبان لین میں فیلال تلوکس بس گاؤز بسیس نیسوی فیوخس بولاس کیت کیوں سے لسکے وخصن ساق فنگ ما نین چچوک دی چھپین کوچی ایکوا کلچر سیکشنی ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر پی جیا گوپال کنسلٹنٹ ڈاکٹر اسکندن دنا تامل ناڈو سینئر فار ایکوا کلچر راجیو گاندھی ادر سید پین دیور ڈیپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچو دی چھپا نیمبو خطے انک فشریز پہ فیوخس بولاس کے تانچس اسکور لزرین دخسنی نیس اسٹرول النا زوستان سگ اسٹرولے کا شان اسکول بسے ملدوک سے میما سن لا نیس مینا لخچپشن ہگون سگ تنگ مرگو سکھ زرے زرین دیبر ڈیپوٹی کمشنر نہ سکس خوری کھس پاؤن سے فشریز محکمے کھخر نیمبو گوشن لموچن مسجد گام دنا کھندا گم یولو نے فش فارم انہیں سکس خورا بسے دی فارم انہیں انو کیوت کھن یا سخص و اسکور لا سلپو بسے اہگون لینز لداخ راواں ریل یارگیا سے کانسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخو نے سانکو سب ڈویژن سنگھن ضلع سر تانچس پیکا پارٹی اس تدرابس کھوسیاں نمزیک ایپ چگن فلگا سانکو میما سن سگس ارسو تین اتخن مانپو گاریا سو سے میما سن نورو بس سرکاری فنتھون لیبی مینا اردیاں چند سو سے انجرے ازر ست ہل کانسل گوبس وزیر اعظم نریندر مودی ناشما مرکزی وزیر امت شاہ لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ اونی کمار سکسینا چیف سیکرٹری یوٹی لداخ آشیش کندرا لداخ نزگستری تیوگی بھارتی جنتا پارٹی لیڈرشپ سانکوی میما سنیش مانگ پولا روز بیمینا فرس خان شلوک سنلا اشوزس لداخ راواں ریول یارگیا سے کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخو نز برکوا ربانی ایگری پروسیسنگ یونٹ پل گوز بس گو استرولیکا میما سن لا نورو بس لس خان تھو بیر دیا مانسون سین دی گوزو کی تقریب واسلہ سی سی نیمبو ایگزیکٹو کونسلر آغا علی ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مجتبہ چیف ہارٹیکلچر آفیسر رضا علی چیف ایگریکلچر آفیسر کرگل رضیہ بانو محکمہ ایک حق خورن دنا ربانی ایگرو پروسیسنگ یونٹ پہ حق خورن سخ اجوک سے ایوت پن نبر دوزدام پنگراغن ڈاکٹر جعفر اس دی یونٹی آشیپ حسن ربانی مبارک باد تنگن دی یونٹ پیسٹرولیکا خطے لوکل جنگلات نہ باغبانی لخصوص سقی خکسکور لا تخصپا چھنچک دیونی کولجوکس پلس کتنا سترون لکس اسکور لا رخص چھا چینجر ازر بسوں کھوجان دی یونٹ پہ چھوکس نہ دچک چھوکس کیور میٹرک ٹن سمچو لداخ نہ فستے بازار انیانک فنگچس پہ کس تو دران بینچک ضلع انتظامیہ نہ ہل کونسل کرگلس دی چلاغن ازگیا سٹریٹ نہ میولی بازار انیانک لپ چک پیمی نہ چنگین ین رخص بچا انجران اسرین گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکار باٹنی محکمس لخچپس نیمبو پی ایم اوشا سکیم پینال جونس ایمپاورنگ وومینس لائیولیہڈس تھرو مشروم کلٹیویشن ان زنسکار پہ کا شکما نسپا ورکشاپ چگی گرل سر بس نی ورکشاپ ملینکھوں میں تون پو زنسکار خطے انی ان لا لسکے وقت تام مینا کوشن گیت بد بے فلا حگون تانچس پنجرے ازرین دی ورکشاپ پو کالج پرنسپل ڈاکٹر امجد علی عباسی تعلق سیانو کو مل انکھوس گاؤں لا زولجی محکمے سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین اس چرتاس یا دی ورکشاپ پہ گوما جگہ ڈاکٹر شبیر حسین اس کوشنگ گیت بت مینا زنسکار لے گنا لخچپشن خطے گنجرین میما سن لا دی کنا چیسوں میں تی رخ سننا یوں کھیو نے ارتھیاں مبس دھیان چوکسلا دینگ ورکشاپ انگنی سرسی جگہ یونیورسٹی آف لداخ سے کرشی ویا

لاسی جنرال ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ ایلیبی اطلاع نظم سے سٹیٹ ایوارڈ لنگ استنگ ایشو سزدو کی نومینیشن ارتاد پیل ایجو کی سیز اکتوبری چوہت سقبے کی یو تین دیفیا لخصول اخصول اسکون سنیانو کر گیل با لس بکھن انی منگ سپینا انڈیویجویل گروپ یا آرگنائزیشن ان لس سٹیٹ ایوارڈ ایفیا نومینیشن فارم سکون زرین یا لنگ استنگ ایشو سزدو کی سٹیٹ ایوارڈ ان لنگ استنگ ایشو سبدو نی جنوری ایشو سزدو گیز گوچہ زنزو سلپا بسیر تخبے بے مینا ایمیل ایڈریس یو تین گیٹ یو ٹی لداخ ایٹ دا ریٹ لداخ جی او ای ڈاٹ ان یا فون نمبر 9627267

0: پروگرام سنا باخانون نے خدمت اللہ السلام علیکم یلے پروگرام سنا باخانون درین آکاشوانی کرگیل ٹیم چی گچا کرگیل نہ زانسکار لہلب سیوت ینگ زانسکار زر نریک دریز بیار وقت سنا نکمہ نردمو یل چی دک ینگ زانسکاری ہیڈ کوارٹر پدم آنگا چان لہلب سیوت گانا ینگ بہت دی ٹیم پینک نور محمد نا نیسار حسین آجوک سیوت ینگ پدم یل اسکوڑ لہ پدم سن لگا چوک چیت پین درے گا چوک ترقی ہونس ینگ دکزو لانزوز نا سی گا چوک چیت پین یا دیس کولا دی کا سرما شخصیت رگ جوک سیوت کھون کنا تریسو گن تان سپلب چیت السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: من تاس لایا
1: میں من تولا سید محمد چا
0: تا بخشش جو لیک چم نون
1: 87 سال چون یوگا
0: بخشش چنا 87 سال یرا نا نسو سون سین سو جو تا نتن فروس پک چلو سچ ماسکو دا
1: بالکل
0: ان چاو یتنگ گر نہ ان گچو گدی پدما سوک سین سو جو نتن اتی چھرما نی کنا را چی سور
1: نچی چھرما ون کنا ما نا نچی اپو ننا دیکھ دوک یو یا نچی اتنا پنی کنا دیکھ ما پا تھن سین سو یو یا من نا پاس اپو ن ما نا سونا کشتور نی اس پین زیرم یو یا سونا سین نا نی اس پین زیر من پرانا دیکھ پورا دیکھ دتنا جمی انڈر پین تو گیو
0: راجا مہاراجی تو پانی کرنا کشتواڑ نے پانی کرے کنا پدما لبسی
1: درنگ چھو چھمو ساتا من سات میرا سو سے دیو
0: تعلیم چی سین سوا سیس
1: نا تعلیم چی دے تنا پانچ من مسی سنیو یا من
0: گھر سی زیر
1: دو جا پدو مسی سنیو یا یا پن کرگیل او تیسری سی سنیو
0: کرگیل خورا جو سنیو
1: کرگیل دو سنیو گا
0: کرگیل لا یرنگ نے امبو سلخان خاص کر گتی سسو یت پن چا ایتو دو
1: من ایتو یت سری مستان شان ایتو یت گچ اس کن جماعت تیسری جماعت لے پن ماشا مستان شان یم باکن خاص پتا مینو دت نا بشیر پا ہابو پا ہوسا نا دو چوتھی پانچویں نسل
0: ماشا حمید
1: ماشا حمید دت نا من ساتھ میں آٹھویں سیل جو شاید من کو روپ سیل تو یو
0: لوگ اس سوچ تار گالے
1: سو یو
0: بالکل چنا دگنا سیل جو تو نا ایران دگنا چی باش جو گتی
1: دگنا من ایو اس دان سار لے من زمینداری لاس بس یا
0: اچھا
1: دگنا من دی کا کہ سالی سو یا دگنا کہ سالی سو سے من نا دگنا رگون لنگا چا سب پنجاب سو من یا دگنا ڈولے
0: دگنا پنجاب ڈولے گا پریشان تے زوجلا چھت پینا
1: یا جوجلا مسو یو جی
0: چھ دیں گے
1: من جوان کو سن دو ہنتا تو جوان گلن 2 روپیہ ریٹ نی میں نچا چھوٹے گلن 1.5 روپیہ من دے سن چی سو سسل چھو گیا دے سن من ملچی گا نتی لوکل ٹھول ریٹ پھبن نو دے سن ملچی گا سیکریٹ ڈیبی ریٹ پھبن نو تے گھر در کن لیم در کن پاشا شو در کن کو تو ڈیبی ریٹ پھبن نو گیا دے سن من سسا دو گیا من 5-6 کلو 7 کلو چھو پھبن نو وقتے براس گن مکا من سستا یو چھو یا
0: پنجاب والے بھائی رنگ
1: ڈوڑا چھپا لے ڈوڑا پور چھپا کشتوار دکھ گا ٹھاٹری دکھ گا ڈوڑا اچھی دکھ سنی یا کاندری
0: تنا یری یا ہم سفر سوسی ہوتے ہیں یا گتی کرگی لو نا سوکا یا
1: کرگی لو نا گتا گتا سانسکار گا پھرے چی گا پنی کھن لوں مان سومین ہویا
0: اچھا دے پھرے سانچا چھنا
1: دے پھرے سان سومین گا دے کرا گوار اندھا دے کرا کشتوار دکھ سومین
0: پنی کھرے لوں مان سوار اللہ جاگمت سمال لپچین
1: یا دو جاگمار یا من کیا

0: من بازار چې متوي دی یو بازار شول چې ځکه مې انتر دې ګین بازار مې متوي یا بس دې
1: ته دا تنا دکاندارون ګر پېڅوک نتی کړی
0: له پای دکاندار ګنتی یوسف مام زه کڼې چوک یا کچولپا یا نتی نتی میو چوک یا دورنا اپو محمود زرین اپو شمشیر زرین بلکی بازار له کون یو تو کون کنه پړین ورین تو ونی تو یا منا کون کنه پړین کون یو تو یا
1: سردون ها
0: اسکارزور پړین کون نو askarzona parin mar khon dikana chana sar kalen yo tu ko
1: ye sagar ne khon chu de
0: mati dikana sang ata chang pas khon mar dikana ngati shuru pa kan mastaba ta te dikana sang yo tu khon ar kesin ya
1: champan ga prezon sin tan
0: chang pa lungna ha yon ten e junlam de ne yon ten de khna yon ten yo ma sang yin yon ten junlam na ston le mar yon chen min ke de na gar le chu ma yon ten
1: na cha
0: sar chen min ston le yon ten دی لونانه اون کان چاپو سپید له پرچیک ټول له پرچیک اون تنو یا قرزو پازری اون تن او د چاپو دین یو نو یا
1: یان ګرګرل
0: ما له بیو کرو چې دو چان تھا له چما تھا له چله یا دکنه ما منډه چورون له او دو مان زمو دو یا منډه چورون له چورون نیز دو چې په مان سنت دو چې په مال مولې دو
1: بیا نن مسکت پن
0: دې څنګه پنجاب چا څنګه
1: اچھا اچھا
0: او دې څنګه او دې کله
1: دې نن دو منډه چورون پوچی فانه څو
0: منډه چورون پته دې نه ته نه دې پرو دې مان ساو جوک نه جوک یا مان دکنه ما چورون په ځنه چی زره نو ته من زره ما چی ساو دې نو چو یا مان دې څنګه ما نه نه ته ته 12 13 سال دک ما نه خو چورون په څنګه چا بیا اونته بیگ سپ Mana kaspo kaspo omato du mana de rule pu mana sir du son bahen du nu ya de ko mana de ka mana ta juli wuri mana ngati san wan braz was de salta nu mokal pu in nazar nu du ya dan jangal thup thara du
1: sana yana ya yul khachi ga sab sin ju jawani tu spanu de kana mulazimat chanu juk samajuk
0: ne mulazim la nga بولانا درخواست تو سنگا دین چھ ساتائی چھ 1906 سنگا پاس اپورمن چوبراسی اڈر تھو یا
1: 1966
0: او ساتائی چھ 1906 سنگا پاس اپورمن نی یا
1: یا واخسی
0: زہ نی دے چھ گنا یا پرموشن سنسویل ڈبلیو تھو یا
1: دے تنا چوک ملازم تھو چنے رز نوکری گھر بس
0: جو تو نوکری تھو سنا 6 مہینہ زانسکار 6 مہینہ لے تنا چھ ڈیوٹی نا مچ سادیا مہ نورفل درنگ چھ ایس
1: گیو سادیا منشی پی ہجو
0: او منشی گمچ سادیا مچ ویڈیو یتن
1: اچھا
0: نورفل زر کان پونگ اچ گیو یت پنجو یا دکنا سنج سنا ما تنوب درے نگ چ ویل ڈبلیو یت پنجو یا
1: واخس دتنا ڈسٹرکٹ ما ماتھو با دو تما
0: دتن ڈسٹرکٹ ما ماتھو بیو دتنا ما تحصیل کرگل ضلع لدا زر نو گیو یا دتنا لی کما نا کومت پنجو یا نایب نایابات ما نمت پنجو یا
1: تنا دکنا پروموشن یرنگ سوسنا پروموشن سوسنا گار گار نوکری باش
0: نا پروموشن سوسنا ما دنا زانسکر لوش یا دیکھنا گا یاں پھرچی گا دیکھنا ٹرانسفر بس تا گا آرڈر لے نورا دیکھنا لے سومن یا لے نا گا یاں کرگیلو سومن کرگیلو کاتو احمد خان صاحب سی ڈی چوک یاں گل دوس زانکل تانس یا
1: یاری کا منا کلی لا سمباس کھانے چوک دیکھنا ملازمت تا رز بس کھانے چوک تا اینا سنتے وخلا یرا نتی زانسکار یا نو گروم پے تام یت پین یادی انو گتا گا بودھس نا مسلمان نس کا دیسو دو خاص کر پدم انو گروپے چا میت پین یان دے چنا بھائی چارا گا چک چوت پین
0: دے چنا من بھائی چارا من گرا دو یا من یان تی ریل پھوت یا بختو دے چنا بوتے چا نین نین چنا بوت کن بوس کھو نو مسلمان من چا چا بوت کن مسلمان من کھرن دو یا دے چنا من مچ دی کا مسلمان 20 25 گروپے من میں چھو یا من تم تے چنا نا تا دے چنا نا من گروپ دارے نا من گروپ پچی گروپ پر گت چن دو یا
1: تے ایگزام سوس دارے
0: دارے نا من جی ڈیٹ سو سو میں چاہیے ڈیٹ ڈیٹ یا دو سو تو
1: دارے نال لو بالو تا تا ترقی سن سارے نہ خود شہزا نام نا ادی نو گیسٹ ہاؤس دو ہوٹل سکس دو نام نا اس بو نکا روٹا لب سے دو کافی ترقی سو سے میں نے جو اس نصیب بس
0: دے تنا مانا نتی ہو بار بن کھونا یا مانا شین کھونا شُل کُری کھون نو بار بن گو کا یا پارار نچوس کھون نو یا کرگل نچوس کھون نو دیکھا دے گو بار بن چا می نو یا تنگا تا دے پھم ہم دے نے نگی شیلا در سے کنا یا پھم ری مار دو می نس تھو نو گیا میں نگا تے ہو بار بن کرگل نچوس شُل کُری کھون نو یا اشتے کا کال کھون نو گیا دے تنا مان می چھو یو بار دے تنا چا می پن یو دے دے تنا مان گڑی زیر کان مار تے چا اشتے کا یا دلچا اشتے کی چون چا
1: دے گڑی چوسا سال لشتا جا پپینا
0: اون لشتا بومبو زو یا قصاق جاکتن یو درین جان میت سو دید منا گری دول بنا ساق من سور یو یا
1: باشیس چانا دیتنا نوران کافی جاک چا دکتو
0: گواتا دیتنا بلان منا سمسوم جیبی نور پاندران بیس دید منا ما گیس توپا یون

0: 소니 걔네 너 안에 사는 마르셔서 좀 맞다서 사든 죽 내 소리 두고야
1: 마시스
0: 야 네가 보는데 그나 소니 걔네 죽나 점모 두고 점모 송생에 끼 아보 냈다 됐더라야 말들이 찾은 두고다 내 앞에 무상 두고 긴티드랑 가요 긴티 사찰 바찰 두랑아 찾지 그만 말게 거멘트 안타 수든가 자람이 저저 마용로야
1: 마시스 자나 돈이 카린즈 하지
0: 어 이갑에 카린즈 야 됐구나 함락 컨터나 양 포조 함락 통에 큐비들이 만에 사태도 틀리나 만에 추가 죽바만에 요나 죽스 송스 때까지 죽구리 온다 양 필티 미나 미민차 맞지
1: 두 큐비 만에 달에 달을 쏘고
0: 단델 또 두고 만에 식스 만에 빌코 조 미스카나 르다탄 식스 스킬라 만에 데 야마스 카프스 데카나 만에 큐초 큐비들이 두 만에 가자 차시스 두고 다레야
1: Marxist.
0: Dare carpus zixu,
1: pasala zixu, teramfu, samayo. Dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, dare, मेहरबान सुन करगिल लंग रोड ले लेनांग रोड ले जादर रोड ले मनाली नांग रोड ले दरे ताम से के तरकी सुन
0: तरके न मन हाथ से ऊपर आयो दरे न मन ची मन चिर गोसा तो मामा जनवरी फरवरी नु ताजा थोदमा लेबे नु या मन लेना लेबे नु मनाली न लेबे नु यो तरे न मन तरके मन तरके होदे शज दे मन दे चन रंग बप तेरा जी सकेत कना बस दरे न मन सकेल मन तकान मे तन मन गोरमे ने राशन तो बिनु मन हति मन गन गर लेबे नु या Ne tuzlamanı metin ra sakaz da nasko şad ne kan kuzara batın çıkıyor.
1: Ya ngati jawanin chahe budin chahe musulmanin ngata khate lada khang iska gresyot pana ngati thundel po ya ngati apasi bhaichara gachuk chi japo
0: sa man ngati bhaichara man bot in na musulmanin na bhaichara roz ra bot musulman ra kya bachara so buzer chara خیش اکاری بھی نین دن پو سا سی سے بہت اندنا بہت رہا کیا چنو دکنا دو مانا سا کت پوین تو یا تا دو من نا یل مانا دے پسا جی چنے یل چانس کت پو میں چان گورمن چونا چان خاشی کوئی چچا میں نیو یا من چان کوئی بھی ہوں منو یا مانا سکون چون تے من تو یا مانا
1: ناتی جوان سانس کے نشی نا ناتان دے یل پلوشی
0: دے یل پیشی چن دے یل پی سنچن یا مانا بہت چینا مانا کون نمبو اکا کون لاشر تر نمبو سن سی مین کو چا ناتا مسلمان چن کون نمبو یوں سن ناتا اکا قبرستان برچا کون ساوا برچا تو تو کو یا تو یوں تا دس دس مانا بودیو دارے نا مانا تالین کو شیتے سن پنے کیمو سن ناز کرا جامت کری من ناز میکنن من کری میکرد به توش لشتن توی یا تنها من دران دران چی چند آد و الله عالم بیش
1: این نتانگتی تعلیم پر نگاتا ضروری سوچ
0: تعلیم پر نگاتا چیا و من از مذهبی چیا و من بود اینا مسلمانی اینا گام مذهبی اینا سیکی اینا هندوی اینا راه مذهب من ضروری این توی یا گار اینا
1: نتی جوانو نیستی با باشه دوست بده درس گذشته فرینچ سالود نتی خاص کر رادیو کا رادیو یعنی جوانو لا چی با باشه تو نتی تا آپسی باچارا خیم جا پیمینه
0: جوان گولا پو بھائی چارا جاتا
1: یا بخشی جو انشاءاللہ ناتی پروگرام یان خانو نسنگ خاص کر ناتی خطے لدا خانو ناتنگ بوت چی مزر با مسلمان چی مزر با خاص کر درے ناتنگ یوٹی تھوب سے جو ناتنگ سخت چی دل سو سے ناتی یول پو یارگز دا کیوں میمین ناتی سان فرالیت بچا
0: آرام چی مانا بوت ان مسلمان ان ہندو ان سی ان سا پی مانا ترکی چھنا سا سکت پو یونٹن یا سا سکول مشد یا
1: سر ایشی جو یاری جن توشن وقت سنن وقت میں سے ناتی پروگرام یان کھانو اللہ ینتیز گاتسو با سے چھس کانس یا ناتی زنسکار لا چیت پین خاص کر پدم ایرے یا یان یون می جگنا نو ناتی نوجوانو نی سان گاتسو کے بس دی ترقی کھوم می مینا ناتی چی بابو شت دون اسکولا سالپو بس بولچس بلا وجو سری مزرے دی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام شکریہ